ya tuta ya kone ya paya nina bay. Mora ya paya ngo kanyel bay. Yuro kapela. Mora. Mora urbartara. Alanjara. Kakarara. Porparara. Wilarara. Kone ya jara. Nina bay.